0: or sakit. Mm. Kasagaran magud nga lifestyle disease gikan sa pagkaon nga sobra ug tamis.
1: Mm-hmm.
0: Sobrang asin, bad fats, processed foods, sobrang carbohydrates ug bisyo sama sa pag-inom ug pagpanigarilyo. Usa-usahan nato sir JP kung unsa ang matabang sa pag-inom sa DTX 500. May tisi sa atong lawas.
1: Kana.
0: Una, ang epekto niini sa atong mga ugat, mangutana ko ninyo, kapila man mo mukaon ug minantikaan sa usa ka adlaw. Kasagaran sir JP magprito kas buntag tapos nilat ang tambok sa baboy udto.
1: Mm-hmm.
0: Nya mantikaon na sabs gabi ug naandan nimo ning buhaton sa kapina sa napulo ka tuig. Imagine unsa man ang epekto niini sa imong mga ugat.
1: Ang problema sa bad fats mao ang pagkakulang sa antioxidant like kining MITC ug DTX 500.
0: Mm.
1: Ang low density lipoprotein or kining LDL nga gitawag
0: bad
1: sa cholesterol. Bad cholesterol.
0: Mm.
1: Maoy i-oxidize sa free radicals ug kini maoy gapilit dinha sa imong large arteries.
0: Mm.
1: Kundi sa medium sized arteries pod.
0: Mm. Musugod na dayon diri ang high blood pressure sir JP.
1: Mm-hmm.
0: Kung asa kini mahimo na ning hypertension.
1: Gusto.
0: Kay balo baka nga mas daghan ang namatay tungod sa problema sa mga ugat kung itandi ni sa cancer. Ang pag-inom sa DTX 500 ug MITC sa matag adlaw makapamubo sa risgo sa atherosclerosis nga maoy gisugdan sa pag-oxidize sa imo nga bad cholesterol.
2: DTX 500.
3: Kundi si Mario, ako ay diabetes, 250 akong sugar, nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang nga kayo ya BP na ayo sa DTX 500. Duha ka kapsul buntag og sa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Effective jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Pumali sa mga butika.
1: Ang DTX ug MITC ang makatabang pod aron dili mudaot ang imuhang atay.
0: Wow, di gina madaot sir JP. Labi na kung sige kag inom.
1: Mm-hmm. Una, ang numero uno nga antioxidant agent sa atay mao ang glutathione.
0: Mm-hmm.
1: Tungod kini usa ka inhibitor sa inflammatory response batok sa reactive oxygen species. Technically, gipungga ni glutathione ang pagkahubag sa imong atay ilabi na kung palainom ka o palakaong ka og tamis.
0: Mm.
1: Mao hinungdan nga magka fatty liver disease ka.
0: Ang nakanindot sir JP, kung mag-inom ka og DTX 500 og MITC, kay unang giatake nini ang free radicals, usa pa mo react ang imong glutathione.
1: Hmm.
0: Kumbaga sir JP, ang super antioxidant nga gikan sa DTX 500 og MITC ang gatambay na daan sa imong atay.
1: Kampiyon.
0: Og kung may toxin na nga moabot, nanay mga grabe nga mga free radicals, una niyang i-neutralize ni especially ang kining mga free radicals nga mo resulta sa dili paggamit sa glutathione.
1: Wala kay reserve.
0: No, dili mahurot ang imong glutathione sa imong nga lawas.
1: Oh.
0: Napadyod, sumala sa mga pagtuon, ang alkaline nga vitamin C nga naa sa MITC ang mukonvert balik sa oxidized glutathione sa iyang active form.
1: Oh, kapat sa daha.
0: Iya kining i-process ang imong mga nagamit nga glutathione. Pasabot, nga aduna kay steady supply sa init antioxidant. Maunay usa sa mga rason nga nung giuban yun ng MITC ug ang DTX 500.
1: Correct. Karon, adto ta sa imong utok.
0: Mm.
1: Kung aduna magani usa ka organ na ay sobra nga demand sa oxygen, mao ka nang imong utok, kabalo na tanga kung sige gamit sa oxygen, sige pud og formation aning free radicals. Kung ang imong utok walay protection batok sa oxidative stress tungod kay wala kag kaon prutas ug utan.
0: Importante gyud sir JP nga mainom gyud kag DTX 500 og MITC. Adunay dako gyud ikatabang.
1: Mm-hmm.
0: Iya kining siligon ug hipuson ang tanan nga mga dunot nga naadha sa imong utok. Mao jud nga ginarekomendar ra mo ang pag-inom sa DTX 500 og MITC nga power combination sa mga ga-review para sa exam. Sa mga office workers, decision makers, og ilabi na jud sa mga idaran aron malikayan ang pag-uswag sa brain damage.
1: Gusto.
2: DTX 500.
5: Ako sa Jubilance, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin kitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500.
4: Mopalis sa mga butika.
6: Kining tulumanon, hatod kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. MITC, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman pang matagalan. Mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
7: Ako si Albert nga taga-Dumaguete.
8: Opo, ang akong mga TL o mga pasakit ilihok. Napagadungog na po sa DTX 500. Akong gi-double dose o kakapsule sa buntag.
9: Tawa sa gabi.
8: Wala pa'y bulan.
9: Nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot.
8: Epektibo kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mabali sa mga butika.
1: Mga ka-DTX o ka-MITC. Ako si Jean Paul Generoso.
0: O ako na usab si Dr. Ramil Uy. Magapahinom-num ka ninyo sa pag-inom o DTX 500.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Kapalit sa mga
1: D3 Bio.

0: unsa pud ang natabang ni DCCCO, Mads?
1: Ang DCCCO nag-offer og business loan sa ilang mga miyembro aron paghatag og kapital nga gikinahanglan sa mga micro, small ug medium enterprises. Lakip na ang dugang puhunan sa imong negosyo.
0: Mao ba? Unsa man ang pamaagi ana?
1: Ay dali ra kaayo, Mads. Kinahanglan lang ang imong proof of income, business permit kung naa kay negosyo. Mas maayo gyud kung enrolled ka sa ilang business development or BDS program para guided ka sa imong negosyo.
0: Kawaw kyun sa DCCO. Sige, adtuon na nako ang DCCO ugma sa buntag.
2: DCCO Business Loan, katabang sa imong panginabuhi, suporta sa imong pangandoy. Adto na sa 12 nga DCCO branch karon.
3: This is K5 News FM, your official news and music station.

matanom sa aton hunahuna kag tigipusoon amo ang pulong sang Dios. Kung masahon naton ang 1 Pedro 1, sigurado na siya versikulo 23. Kay amo niya ang gingamit man ni Apostol Pedro sa iyang pagpahangok nga kinahanglan ang tao, matao siya, pero ang gingamit nga literally is mga pulong sang Dios. Kung masahon taman ang among versikulo, pwerte ka nami, kangaman. Kay hambal diri nga natao kamuliwat. Indi sa madinlunton nga mga binhi, kundi sa di madinlunton, paagi sa buhi, kag nagapadayon nga pulong sa Dios. Muna. So, muna nga sa ginisurihan tanga modern revivals, ang pulong sa Dios bisan diin ginbantala sing matutong. Nagsunod ang mga resulta nga nagapamatuod sang Dios noon nga ginhalinan sini. Ang Espiritu sang Dios nagukod sa mensahe sang iyang mga alagad kang ang pulong may gahom. Ang mga makasasala nakabatyag sang ila mga konsensya nga nagdasig. Abaw, namin no? Ang kapawa nga nagaiwag sa tagsa katao, nagakari sa kalibutan, nagibag sa tinago nga hulot sang ila mga kalag, kag ang tinago nga mga butang sang kadudulman ginpahayag. Ang madalom nga konbiksyon naguyat sa ila mga unahuna kag mga tagipusoon. Nakonbinsi sila sang sala, kag sang pagkamatarong, kag sang paghukom nga mag-aabot. May balatyagon sila sang pagkamatarong ni Jehovah, kag nabatyagan nila ang kahadlok sa pagpakita sa ila sala, kag kay kuan sa atubang sang manog pangita sang mga tagipusoon. So, ang butamalon nga ang Dios mismo sang ginwaragwag ang iyang maayong balita, ginbantala sa iatutuod nga mga mensahero. Gingamit sang Dios ang mga tao agon nga waragwag ang pulong kag sang nabatian. Sigurado makuturan makabiyanan nga ang makabati maglulot sa tigipusoon sa ilonahona. Nabatian nila ang pagkamatarong, nakonbikto sila, dayon nagdulot sila tigipusoon kag amuna kamangdanan. Sa kasakit nagsinggit sila. Sino bala ang magaluwas sa akon gikan sa sini nga lawas sa kamatayon? Kay Apostol Pablo ni siyang singgita. Kung basahon ninyo ang Roma Kapitulo 7 versikulo 24. Sang ang krus sang kalbaryo upod ang iya walay katapusan nga halad para sa mga sala sang mga tawong ginpahayag. Nakita nila na wala sing iban kundi ang mga merito ni Kristo ang makaigo sa pagtumbas sang ila mga kalapasan. Inilamang ang makapasaguli sa tao sa Dios. Nakabalo na kita nga suno sa Isaiah 59 versikulo 2, ang tao nabulag sa Dios bangod sa sala. Upod ang pagtuo kag pagpaubos ginbaton nila ang kordero sang Dios nga nakakuha sang sala sang kalibutan. Juan 1 versikulo 29. Paagi sa dugo ni Jesus, nakatigayon sila sing pagpatawad sang nagligad ng mga sala. Amot tambalon, sang imo ginkilala si Kristo, ginbaton mo si Kristo bilang imo personal nga manunubos o manuluwas, ang daan mo nga mga kasalaanan bisan ano kag grabe nga sala, ginpatawad siya. Bangod siya pagtuo nga siya lamang ang bugtong nga makaluwas sa imo sa sini nga kabuhi kag sa palabuton. Ining mga kalag, nagdala sing bunga nga nagakabagay sa paginulsol. Roma or Matthew 3 versikulo 8. Nagtuo sila kag ginbautisuhan, kag nagbangon sa paglakat sa pagbag-o sang kabuhi, bag-o nga mga tinuga kay Kristo. Kay amo man ang ginhambal sa 2 Corinto 5 versikulo 17, nga bisan sino ang ara kay Kristo, bag-o na siya nga tinuga. Nagtaliwa na ang mga dumaan, subong nangin bag-o na nga tao. Indis paghimo sang ila kagulingon suno sa ila mga kagulingon nga sang una, kundi paagi sa pagtuo sang anak sa Dios, sa pagsunod sa iya mga tikang, sa pagpabanaag sang iya kinaiya, kag sa pagtinlo sang ila kagulingon subong nga si Kristo putli. Ang mga butang nga ila anay ginakaugtan karon kinahigugma nila. Kag ang mga butang nga ila anay ginahigugma ginakaugtan nila. Ang mga bugalon kag mapinalanggaon nangin malulukag
mapinaubuson sang tagipusoon. Ang walay pulos nga matinaas-taason nangin seryoso kag indi makahalalit. Ang mga di matinahuron nangin matinahuron. Ang mga hubog nangin matinlo. Ang mga palahubog nangin putli. Ang walay pulos nga mga uso sa kalibutan ginpahigad. Ang mga Kristiyano wala nagtinguha sang nagwa nga puni sang pagsalapin sang buhok kag sang pagpanapot sing bulawan o kun sang panapton kundi ang natago nga tao sang tagipusoon sang sinang di madinulunton bisan ang puni sang mahagup kag mahimong mahimong nga espiritu nga sa itululok sang Dios may dako nga bili. Suno sa 1 Pedro 3 versikulo 3 o kag 4. Ang mga revival nagdala sang madalom nga pag-usisa sa tagipusoon kag pagkama pinubuson. Ginkilala sila paagi sa sulimni, hanuot nga mga pangabay sa makasala, paagi sa paghandom sing kaluoy para sa pagbakal sang dugo ni Kristo. Ang mga lalaki kag mga babay, nagapangamuyo kag nagapakig-away upod sa Dios para sa kaluwasan sang mga kalag. Ang mga bunga sang among nga mga pagkabanhaw sa espiritual nakita sa mga kalag nga wala mag-isol sa pagdumili sang kabulingon kag sa pagsakripisyo kundi nagkalipay nga ginkabig sila sa pagtilaw nga takos sa pagantos sang pagpasipala kag pagtilaw tungod kay Kristo. Ang mga tao nakakita sang isa ka pagbag-o sa mga kabuhi sa itong mga nag-angkon sa ngalan ni Jesus. Ang komunidad nakabinipisyo sa ila influensya. Nagtipon sila upod kay Kristo kag nagsabog sa espiritu sa pag-ani sang kabuhi nga walay katapusan. Mahimo isiling nanungod sa ila. Nagkasubo kamo tumtum sa paghinulsol. Kaya ang Dios nun nga kasubo, nagatuga sang paghinulsol pakadto sa kaluwasan nga hindi dapat paghinulsulan. Apang ang kasubo sang kalibutan nagtuga sang kamatayon. 2 Korinto 7 versikulo 10. Kay tanawan ninyo ini mismo nga butang nga nagkasubo kamo suno sa Dios nun nga sahe kun daw ano nga pagtindo ini sa inyo. Oo. Kun daw ano nga kaakig. Oo. Kun daw ano nga kahadlok. Kun ano nga kailigdon. Kun ano nga kakugi. Oo. Daw ano nga pagtimalos. 2 Korinto 7:9-11. Amo ini ang resulta sang pagpanghikot sang espiritu sang Dios. Wala sing ebidensya sang matuod-tuod nga paghinulsol luwas kun ini nagapanghikot sang reformasyon or pagpabago. Kun ibalik niya ang prinda, ihatag liwat ang iya ginkawatan, ituad ang iya mga sala, kag higugmaon ang Dios kag ang iya isigkatawo. Ang makasasala, makahimo nga makasiguro or mahimo nga makasiguro nga nakasapo siya sing paghidait sa Dios. Amo ini ang mga epekto nga sang nagligad nga mga tinuig nagsunod sa mga panahon sang reliyoso nga pagpukaw. Kun hukman paagi sa ila mga bunga, kilala sila nga ginpakamaayo sang Dios sa kaluwasan sang mga tao kag sa pagbayaw sang katawhan. Madamong reliyoso nga mga manunodlo nga nagasili nga si Kristo paagi sa kamatayon nagdula sang kasuguan kag ang mga tao hilway nagikan sa mga kinanglanon sini. Sa aton nga mga tiempo subong, labi na kay ari na daw kita sa bugay, damo nga mga manunodlo nga nagasili nga sila or ang tao hilway na hindi na kinanglan nga magtuman pa sang kasuguan sang Dios. Basically ang napulo kasugo or 10 commandments pero hindi gidina matuod. Ilan na naton diri ginliwat sa aton nga programa nga walay kamatuoran halin sa Biblia nga nagasiling nga bangod kay si Kristo na patay na sa cross, gindula na ang iya nga kasuguan. Wala gid kita mabasa sa Biblia bisan isa na lang ka bersikulo. Mananga may pila ka mga nagrepresentar sini subong isa ka mabugat nga guta kag sa kabaliskaran sang pagkaulipon sang kasuguan. Ginapresentar nila ang kahilwayan nga maagong sa idalom sang ebanghelyo. Apang hindi amo sini ang pagtamod sang mga manlagna kag sa mga apostolis sa balaan nga kasuguan sang Dios. Nagsiling si David, magalakat ako nga may kahilwayan kag ginapangita ko ang imo pagsulundan. Salmo 119:45.
Si Apostol Santiago, nga nagsulat pagkatapos ang kamatayon ni Kristo, nagapatuhoy sa dekalogo o kasuguan, subong ang harik na kasuguan, kag ang himpit na kasuguan sang kailwayan. Santiago 2:8 kag Santiago 1:25. Kag ang manog pahayag tunga sa siglo, pagkatapos ang paglansang sa cross, nagpahayag sang pagkamaayo sa ila mga nagahimo, sa ilang nagahimo sang isa sa iya mga sugo. Agod nga may kinamatarong sila sa kahoy sang kabuhi, kag makasulod paagi sa gawang pasulod sa syudad. Kung masahon naton ang 22:14 sa English ang ginisiling, "Blessed are they that do His commandments, that they may have right to the tree of life and may enter in to the gates into the city." So muna nga sa katapusan na ng kapitulo sa Biblia sa bago nga katipan. Ang pagsiling nga si Kristo paagi siya kamatayon, nagdula sang kasuguan sang yamay, wala sing sadsaran, walay pundasyon. Kung posible nga ang kasuguan ginbago o kung ginsikway, niyan si Kristo hindi kinahanglan nga mapatay sa pagluwas sang tao, gikan sa silot sang sala. Ang kamatayon ni Kristo nga malayo gid sa pagdula sang kasuguan, nagapamatuod nga ini hindi mabago. Ang anak sang Dios nagkari agod padakuon ang kasuguan, kag himuon ini nga dungganom. Isaias 42:21. Nagsiling siya, "Hindi kamo magunahuna nga nagkari ako sa pagdula sang kasuguan. Tugtog nga ang langit kag ang duta magtaliwan ang isa ka tuldok o kung isa ka tipik, hindi gid malula gikan sa kasuguan." Mateo 5:17-18. Kag nanungod sa iya kagulingon, nagapahayag siya, "Nagakalipay ako sa paghimo sang imo kauton o Dios. Oo, ang imo kasuguan yara sa sulod sang akon tigibusoon." Salmo 40:8. Ang kasuguan sang Dios gikan sa iya kinaugali, hindi mabag-o. Isa ini kabugna sang kawuton kag sang kinaiya sang iya tagsulat. Ang Dios gugma kag ang iya kasuguan gugma. Ang duha ka kadalagko nga mga prinsipyo sinim, amo ang gugma sa Dios kag sa tawo. Ang gugma amo ang pagtuman sang kasuguan. Roma 3:10. Ang kinaiya sang Dios amo ang pagkamatarong kag kamatuoran. Amo ini ang kinaugali sang iya kasuguan. Ang salmista nga si David nga siling, "Ang imo kasuguan amo ang kamatuoran, ang tanan mo nga sugo matarong." Salmo 119:122 kag Salmo 119:172. Kag si Apostol Pablo nagpahayag, "Ang kasuguan balaan kag ang sugo balaan kag matarong kag maayo." Roma 7:12. Ina nga kasuguan nga isa ka ekspresyon sang unahona kag kawuton sang Dios, dapat mangin mapinadayunon subong sang author sini. Ini ang buluhaton sang pagkonverter kag pagkabalaan sa pagpasaguli sang tao sa Dios paagi sa pagdala sa ila sa mga prinsipyo sang iya kasuguan. Sa ginsuguran ang tao gintuga sa dagway sang Dios. Naisanto gid siya sa kinaugali kag sa kasuguan sang Dios. Ang mga prinsipyo sang pagkamatarong nasulat sa iya tigipusoon apang ginpahilyo siya sang sala gikan sa iya manunuga. Wala na siya ginpabanaag. Wala na niya ginpabanaag ang Dios noon nga larawan. Ang iya tigipusoon nagapagig-away batok sa mga prinsipyo sang kasuguan sang Dios. Ang unod nun nga hunahuna, kawayon batok sa Dios, kag hindi ini magpasakop sa kasuguan sang Dios, kag sa pagpamatuod, pagkamatuod hindi ini mahimo. Roma 7:8-7. Abang ginhigog magid sang Dios ang kalibutan, nga ginhatag niya ang iya bugtong anak, agud nga ang tao makapasiguli sa Dios. Paagi sa mga merito ni Kristo, mapasaguli siya sa paghiusa sa iya manunuga. Ang iya tigipsoon dapat mag-uhon, paagi sa Dios nun nga grasya. Dapat may bag-o siya nga kabuhi gikan si babaw. Ini nga pagbag-o amo ang bag-o nga pagkabunag. Nga kun wala ini siling ni Jesus, hindi siya makakita kag hindi makasulod sa ginharian sa Dios. Suno sa Juan 3:3-5. Amo na nga tikang sa pagpasaguli sa Dios amo ang pagkumbinsi sang sala. Butumalon makonbikto ka nga ikaw nakasala. Paagi sa kasuguan, ang pagkilala sang sala, 1 Juan 3:4, sin is the transgression of the law, and Roma 3:20,
Agon makita ang iya sala, dapat tilawan ang makasala, ang iya kiniya, paagi si dako nga, talaksan sang pagkamatarong sang Diyos. Isa inika salamin na nagapakita sang kaimpitan sang isa kamatarong nga kiniya, kag nagapaposible sa iya mga mahangpan ang mga depekto sa iya kagalingon. Ang kasuguan nagapahayag sa tao sang iya mga sala, apang wala ini nagahatag sing remedyo, samtang nagasaad ini sing kabuhi nga walay tapusan sa mga matinumanon, nagapahayag man ini sang kamatayon sa mga maglalapas. Sa mga lapas ang kasuguan sang Diyos. Ang Ebanghelyo ni Kristo lamang ang makahilway sa iya gikan sa pagpakamalaot ukon sa kadagtaan sa sala. Dapat niya ipakita ang paghinulsol sa Diyos ng iya kasuguan ginlapas kag ang pagtuo kay Kristo ang iya halad sang pagpasiguli. Amo, sa amo, nagatigayon siya sing pagpatawad sang mga sala na nagligad kag nangin umlambit sang Diyos noon na kinaugali. Anak siya sang Diyos kay nakabato na siya sang Espiritu sang pag-adaptar sa iya. Nga sa sini, nagasinggit siya, Aba, Amay. Hilway na bala siya karon sa paglapas sa kasuguan sang Diyos? Si Pablo nagasiling, ginadula bala nato ng kasuguan paagi sa pagtuo? Kabay pa nga, ginadumili sang Diyos. Oo, ginapalig-on nato ang kasuguan. 1 Corinto 1:31. Paano bala kita nga patay sa sala, mabuhi pa sini? Kag siya nagpahayag, amo ini ang gugma sa Dios, na tumanon nato ang iya mga sugo kag ang iya mga sugo hindi mabugat. Roma 3:21 and 6:2, 1 Corinto 5:3. Sa bago nga pagkatao ng tigipusoon, ang tigipusoon ginadala sa pagsinantuhan ay sa Dios. Subong nga ini gindala sa paghisantuan ay sang iya kasuguan. Kung ini dako nga pagbag-o, natabo sa makasala, nagsaylo siya gikan sa kamatayon pagkadto sa kabuhi, gikan sa sala pagkadto sa pagpakabalaan, gikan sa paglapas kag pagrebilde, pagkadto sa pagtuman kag pagka mainunungon. Ang daan nga kabuhi sang pagpalayo sa Dios natapos na. Ang bag-o nga kabuhi sang pagpasaguli, sang pagtuo kagugma, nagsugod na. Niyan, ang pagkamatarong sang kasuguan, matuman sa aton nga naglakat hindi suno sa unod, kundi suno sa Espiritu. Roma 8:4. Kag ang hambal, sang kalagmangin, o daw ano ang akon paghigma sa imo kasuguan. Amo ini ang akon pagpamalandong sa bugos ng adlaw. Salmo 119:27. Ang kasuguan sa Ginoo himpit nga nagapabag-o sang kalag. Salmo 119:7. Kung wala ang kasuguan, ang tao wala sing matarong nga paghangop sang kaputli kag pagkabalaan sa Dios. O kung sang ila kagulingon nga sala kag kaiguan. Wala siya sing matuod nga pagtuo sa sala kag nagabatyag nga wala siya sing kinahanglanon sa paghinulsol. Bangod, wala nila makita ang ila na dula nga kahimtangan sa subong nga manughaplas sang kasuguan sang Dios. Wala nila marilisar ang ila pagkinahanglan sang nagapasiguli sa lubok ni Kristo. Ang paglaom sang kaluwasan ginabaton nga wala sing radikal nga pagbag-o sang tigipusoon o kon pagbag-o sang kabuhi. Gani ang mabaw nga mga pagbag-o nagadamo kag ang mga kadam-an nagabuydog sa simbahan nga wala gid nahiusa kay Kristo. Amo niyang masubo maguturan kay Jesaya nga experience or aktual mismo nga kahimtangan sa subong nga mga moderno kuno nga pagbabago. Ang sayop nga mga teorya sang pagpakabalaan nga naghalin sa pagpabaya o kun pagsikway sa Dios noon nga kasuguan, may isa ka prominente nga lugar sa religyoso nga mga kalihukan sa panahon. Ini nga mga teorya pareho nga butig sa doktrina. Kay
makatalagam sa praktikal nga mga resulta kag ang kamatuoran nga il nga sila sa kahiguan sa kabilugan nakakita sang kahamuot nagahimo sini nga doble nga kinahanglanon nga ang tanan may maathag nga paghangup kung ano ang ginatudlo sa kasulatan sa sini nga punto. Ang matuod nga pagpakabalaan isa ka doktrina sa Biblia. Si Apostol Pablo sa iya sulat sa Iglesia sa Tesalonica nagapahayag amo ini ang kabuton sang Dios ang inyo pagpakabalaan. Kag nagapangamuyo siya ang Dios mismo sa panghidait magpakabalaan sa inyo sing bukos. Uno Tesalonica 4 versikulo 3 kag Uno Tesalonica 5 versikulo 23. Maathag ang ginatudlo sang Biblia kung ano ang pagpakabalaan kag kung paano ini matigayon. Ang maluluwas nagpakamaayo para sa iya gintutunan kag nagapangamuyo pakabalaan na siya paagi sa imo kamatuoran ang imo pulong amo ang kamatuoran. Maguturan kabiyanan huwain naman kita sing timpo nga mapadayon pa tapos untas na buong pangamuyo. Nakilang Diyos na sa kitasan po kayo ng mga langit muli kaming dumudulog sa iyong banal na luklukan at pinasalamatan po namin muli ang inyong nakilang pag-ibig patubay at gamay. Maraming salamat po sa pagkataon kung saan kami po ay nagpagbulay-bulay muli sa inyong maraming mga salita. Pagpalain mo ang manakikinig, pagpalain mo ginagamit na impilan, K5 News FM Philippines, at ang CEO Dr. Miloy at pamilya, napatuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial, and protection. Kaya din sa lahat ng mga nakikinig, lahat ng mga kawani, at patawarin mo lamang kami sa lahat namin mga kukulang pagkasala laman sa inyo. Ito ay aming hiniling sa pangitan ng matamis ng pangalan ng Pinesos. Amen.

0: 300 ug Mighty C aron nga proteksyonan ang Seriolab batok sa mga free radicals.
1: DTX 500.
2: Si Annabel, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
3: Musugot kag sa dili ang tao na ay sakit or balatian tungod sa kakulangon sa antioxidant sa GT.
4: Correct.
3: Mga dili ganahan mo kaon og gulay. Lagi na yung mga tao nga inana, di ganahan mo kaon og prutas. Kung mukaon man gyud, usa ra pud ka klase. Ang sekreto sa antioxidants, kinahanglan lain-lain og sources. Kay dili tanang utan og prutas taas og antioxidants.
4: Correct.
3: Kung paltan alugbati, di ko ganahan na mubo ra nang antioxidants. Pero kung broccoli ganahan ko ana, taas na antioxidants. Gamay ra jud na kasagaran ang antioxidant contents. Ako jud gyud recommendar sa GP ang pag-inom sa mga power combination like DTX 500 ug Mighty C aron taas kaayo ang antioxidant nga ilang makuha ug madeposito sa ilang lawas. Sa yunan ka ba ang antioxidant sa DTX 500 naagyog kay 1.3 million ORAC units.
0: Pagkataasa na Doc.
3: Samot na jud Sir GP kung duha ka kapsula sa DTX 500 ug Mighty C ilang imnon at adlaw-adlaw. Sa to pa it's all about antioxidants ra gihapon. Kung ganahan ka nga maayo ang imong paglawas, dili ka dali matigulang ug dili dali matigulang ang imong mga selula. Swerte gani ta Sir GP Negros, daghan kay tagtubo nya mao diha na nagikan ang kwan di sugar cane extract or DSA nga makita mo sa DTX 500.
0: Unya dili pa Pinoy nang nakadiskubre Doc, kundi usa pa ka American scientist nga eksperto sa antioxidants.
3: Nahibulong jud siya Sir GP nganong sa kadaghan sa tubo ni Negros. Tan-aw ni mustaas nag green lang na wala joy makagama og food supplement gikan sa pag-extract sa panit nga bahin sa tubo. Mo nang nahimo karon ang DTX 500 nga nagagikan sa pait nga bahin sa tubo. Kampiyon jud ni para sa mga naay diabetes, tumor o cancer, nagapabata pa jud ni sa imo nga lawas.
0: Wow.
3: Mao ayaw jud kalimot sa pag-apil sa DTX 500.

0: sa international palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
1: Headlines sa mga balita, ang dalit kato sa DTX 500 capsule, the superior antioxidant. Ito ang kalalaki, arestado man ng musil o pulis sa tabangan sa BGMP sa Bacolod City.
2: Secretary of Defense, may bisita sa haya sa sundalo nga napatay sa inkwentro sa Escalante City.
1: 11 kabuan ng bata nalagpot gikan sa gisakyang motorsiklo, dalasak sa bus, patay.
2: Senador Soto, Lacson og Tulfo giingong nakadawat og maleta.
1: International. Netanyahu gitawag nga buang ni Presidente Donald Trump.
2: Para gay Hinebra daog sa Game 1 na sa PBA Finals, samtang New York Knicks sa daog usab sa Game 1 sa NBA Finals.
1: Katrina Gray, nakamupo na kang Sam Melby o nagkanayon nga andam na siya nga makatrabaho pagbalik ang iyang ex.
2: Paghilak og duha hangan ngadto upat kay gayon sa usa ka semana makatabang sa ikaayong lawas.
1: May buntag Pilipinas, may buntag San Carlos, may buntag Central, Negros. Mulay agna ang tulumanon K5 DTX 500 Morning Newscast. Arong adlong Biyernes, pizza 5 na sa bulan sa Hunyo Tig 2026. Sa pangalan, sa kitabukang puwarsa sa DYGM 95.7 K5 News FM. San Carlos City, nabagan sa Fabulous Tumoso Click FM Radio. Kami ang inimating balita, karabuntaga. Ako si K5 Jong, the new kid in town, Barzales.
2: Ako sahab si K5 Pamela, the queen of Olbidianing Dakbayan, Perate.
1: Live nyo kami makitaan sa K5 San Carlos Digital 95.7 Facebook page. O karon sa detalye na sa itong mga balita. Arestado ang duwag individual humanin lagi pusil ang mga pulis sa tabangan sa Bureau of Jail Management and Penology kon BGMP sa Magsaysay Avenue Highway, Barangay Singkang Airport, Bacolod City niyantong Merkulis sa gabi, Hunyo 3, 2026. Base sa report sa Bacolod City Police Office, samtang nagpahigayon o intelligence monitoring ang duha ka mga pulis nga pulos mga intel operatives, ilang nadiskubrehan nga gisundan sila sa usa ka motorsiklo. Sadya may preno o may parking ang Toyota Vios nga gisakyan sa mga pulis sa tabangan sa BGMP. May kadaog ang usa sa mga suspect. Dali mibunot sa iyang armas o gipusil ang usa ka police corporal apan syorte nga wala kini maigo. Dali miikya sa mga suspect kuman sa insidente apan pinaagi sa gilusad nga hot pursuit operation sa mga otoridad. Nalampuson nga nadakpan ang duha dolso sa katunghaan sa Alihis Road. Ang mga sospechado, gilanga sila ni Bernard Traje, 29 anyos, residente sa Barangay Igmayaan, lungsod sa Don Salvador Benedicto. Ingon man na Romeo Aprais. Akon Arais, 28 anyos, residente sa Barangay 2 sa siyudad sa Bacolod. Nakuagikan sa posisyon ni Arais ang usa ka kalibre 45 nga pistola nga adunay bala samtang nakuasab gikan kan Traje ang ito ang sabo nga mibalor og 136,000 pesos. Ang mga suspect nagatubag na karon og tukmang mga kaso.
2: Defense Secretary Gibo Chudoro miduaw sa haya sa sundalo nga napatay sa Escalante encounter. May kampiyon nga balita si K5 Shanin Hilapon.
3: Mihatag og simpatsya si National Defense Secretary Gibo Chudoro pinagis pagduaw sa haya ni Private First Class Genry Brasila. Si Brasil mao ang sundalo nga nakalas sa engkwentro pasado alas 2 sa hapon nitong Lunes Hunyo 1 sa Barangay Tamlang, Escalante City, Negros Occidental. Makita sa Laraguay nga emosyonal ang tagbo sa asawa sa biktima og sa Secretary Chudoro. Nasayran nga nitong Enero lang ikasal si Brasil sa iyang asawa. Kini si K5, Shanin Hilapon, alang sa kampiyon na balita, serbisyo publiko ug kalingawan, sa Negros, K5 News FM.
1: Alas 5 ba K5, NPA, may pagawas na og statement labot sa netabang encuentro sa siyudad sa Escalante atong Hunyo 1. May kampiyon na balita si K5, sa Brian Morden.
4: Pagawas karon og statement ang Roslyn Jean Pelye Command, New People's Army Northern Negros Guerrilla Fronta. Ang ilang aktibong opinsa batok sa 79 Infantry Battalion, din usa ang kumpirmadong patay sa hanay sa ilang kontra. Gibotsyag niini nga naunahan nila ang grupo sa militar nga padong sa ilang unit sa diin. Si PFC John Ray Brasil mao ang lead scout sa unit nga misaka sa lugar di nahitabo ang enkwentro sa Picas Bahin. Ilang gihimakak sa maong statement nga kauban niini ang individual nga gidakop sa checkpoint sa barangay Mabini, Escalante City nga nakuhan og kalibre 45 nga armas, droga nga wala kini koneksyon sa revolusyonaryong grupo. Gihimugatan sa walhong grupo nga tinguha nilang pildihon ang kaaway og hatagan og justisya ang gikamatay nila nga mga kauban. Kining balita hatod kaninyo sa MyTC, DTX 500 og D3 Bio The Power Trio. Ako si KK5 Brian Morden para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko og kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
2: CEO sa K5 News FM Philippines, Doc Ramil Uhoy, midunar og bahay kubo sa PNP Aviation Security Group sa Bacolod, Silay Airport para sa mga pasahero nga mas stranded. May kampiyon nga balita sa K5, Anson Ravina Kilias.
0: K5 News FM, live report.
5: Dakong kalipay ni Dr. Ramil Oy, CEO sa K5 News FM Philippines o Clinica de Alternativo Medicina sa pagdunar og bahay kubo sa Philippine National Police Aviation Security Group, Aviation Security Unit Negros Occidental o Bacolod Silay Airport Police Station. Giilan ni Dr. Ramil, kiniisip usa ka proyekto na doon sa iyang kasing-kasing o iyang katuyuan ang makatabang sa mga pasahero. Matod pa ni Dr. Ramil, kining bahay kubo gigama para sa matanggong ng mga pasahero o sa mga dili makaya para sa mga accommodation samtang nagpaabot sa airport. Ang istruktura, usa ka simpleng butang apan adunay maayong katuyuan ang maong paghatag og hapsay, ang kapahulayan ug mauusab ang dignidad sa mga tawo nga anaa sa sulod karon nga kahimtang. Gipasalamatan usab ni Dr. Ramil Uy ang PNP Aviation Security Group ug sa Bacolod Silay Airport Police Station sa paghatag kaniya og panahon nga makatampo og makahulugan nga pagpaningkamo. Ang maong balita gihatod kanato sa DTX sa 500, kini si Anson Ravina Kilias para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Alas 6:09, mga K5 tuntakta sa kabuntagon, temporaryong girelieve sa katungdadan sa empleyado sa LTO Himalayan Negros Occidental tungod sa gyaligar gihimo nining pagpaninghag o kung pagpaningka sa saka vlogger sa Kabangkalan City ni Antong nakalabayang adlaw Hunyo 1. Matod pa ni LTO Himamaylan Supervising Transportation Regulation Officer Jaylin Cordero, ipasumiter na og written explanation ang empleyado aron masayran usab ang iyang habig. Kung manunduman, galigar ana lamang untay ipangutana ang vlogger sa LTO employee, pero galigar isinghagan hinuuna niini ang vlogger. O kinang rason nga mipautuas ang vlogger og kasagmuyo pinagi sa social media nga nakakuha sa atensyon sa publiko og sa mismong natungdan.
2: Sa dugang pabalita lokal, nakuha sa CCTV camera ang aktwal nga pagpangawat sa usa ka lalaki sa usa ka motorsiklo nga nakapark atubangan mismo sa opisina sa DPWH sa Talisay City, Negros Occidental, pasado alas 11:51 sa buntag niadtong Martes, Hunyo 2. Sa maong video, makita ang suspect nga daling mikuha sa usa ka Yamaha Erox nga gipanagiyahan ni Ivan Tugaf, 29 anyos, kinsa usa ka empleyado sa DPWH o residente sa Barangay Estefania, Bacolod City. Human, nakawat ang motorsiklo sa biktima. Natingala ang mga nakakita tungod kay dibalik pa ang sospek aron kuhaon usabang motor na iyang gisakyan sa wala pa niya gihimo ang krimen. Sa pagkakaroon, wala pa maili ang pagataw sa sospek tungod kinatabunan ang iyang nawong sa gisulob nga bunet o helmet apan namatikdan nga adunay kini tato sa iyang walang akamot. Nanawagan karon ang biktima sa publiko nga kun kinsa man ang nakikita sa maong motorsiklo, ipahibalo dayon ngadto sa labing duol nga istasyon sa kapulisan.
1: 11 minutos na nilabay sa takdang alas 6 sa kabuntagon. Anaana sa 59 natalan dengue cases dinhi sa Dakban San Carlos gikan Enero hangtod Mayo 2026. Base kini sa datos ginahipo sa K5 News FM San Carlos gikan sa San Carlos City Primary Care Facility kun kanhi CHO. Sa pag-ihap, 36 niini ang gikabig nga suspected nga natakbuyan, 17 ang konfirmado o 6 ang probable. Inoon wala natala nga mortalities o kung namatay sa mong ihap karong tuiga sa Picas Bahin. Ano na pa na igiandam nga lakang ang buhatan aron dili open aron na mapugnan ang posibleng pagkatap sa maong balatian.
2: Usa ka makapasubong trahedya ang nahitabo sa nasudnong dalan sa Purok, Mainuswagon, Barangay Sampinit, Bago City, Negros Occidental ni atong Martes sa gabi, Hunyo 2. Gila sa kapulisan ang biktima nga si alias Drake, usa ka 21 anyos, residente sa Barangay Poblasyon sa Maong Lungsod. Nagmaliho siya sa iyang Honda Click ang motorsiklo sa diyang kalit-kiding DC.